nga tung ut te mai non tung a chawe pa po tung ut nga ni nyam no sal sa mai tung ti meu te no hai pali tung ut nai hai